asifuna le cash, asifuna le stash, asifuna mamita, asifuna mabita, asifuna makumba. Sonke, asifuna makumba. Eya wena. Eba tithina asifuna le mali, asifuna le cash, asifuna le stash, asifuna mamita, asifuna mabita, asifuna makumba. Sonke, asifuna makumba. Eya wena.